0: drap som kan knyttes til denne konflikten.
1: Gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten.
0: Og et stort antall ulike håndgranatangrep, skyting og lignende.
1: Handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
2: Den grove volden har rystet Göteborg. En rekke uskyldige mennesker har mistet livet, blant dem to barn.
0: Først og fremst er det de åpenbart uskyldige offrene. Det har vært to små barn.
1: Har drabbats her. Vi har två små barn och
0: fyra. En jente på 4 blev drept av en bilbombe och en gutt på 8 av ett handgranatangrepp.
2: Svensk politi menar norrmannen tog på sig ett våldsuppdrag och reste till Sverige som torpedo.
3: Vad tänker han om den beskrivelsen?
0: Det avviser han. Han nekter straffskyld. Han erkänner att han sköt de förnärmade.
4: Jag har skjutit de här målsägandena,
0: men han nekter straffskyld och påberoper sig nödvärge.
4: Med anledning av att han har agerat i nödvärn.
0: Vad har din klient förklarat om varför han var i Sverige? Han befann sig i Sverige på genomresa.
4: Han har varit på genomresa.
5: Det ska handla om kokain nu, för unga vuxna i Norge ligger på Europatoppen i kokainbruk, det visar EU:s stora rusrapport. 5,6% av norska unga mellan 15 och 34 år säger att de har brukt kokain det sista året. Det nyaste talet från hälsodirektoratet är noe lavere. Bruken är särskilt hög i helgene och i de största byarna. I Oslo har området mellan Järnbanetorget och Barcode fått tillnamnet kokainstripa i rusmiljøet. Det är här köp och salg av mycket av stoffet sker. Och så i de allra tyngsta rusmiljöerna ökar nu kokainbruken kraftigt.
6: På en parkeringsplass i Oslo sentrum, foreningen Human Narkotikapolitikk skal dele ut crackpiper. For her og mange andre steder koker rusavhengige kokain til crack, og røyker det.
7: Det er en økning i folk med store utfordringer, og det er blitt veldig synlig i bybildet.
6: Hva kan være årsaken til at det er så mye kokain og crack nå?
7: Kokainproduksjonen har eksplodert, og det har blitt en globalisering. Det kommer mye raskere hit, og nå har jo de organiserte kriminelle miljøene blitt så store at nå kommer kokain mye renere, og det er mye billigere, og det er mye, mye mer tilgjengelig.
8: Det er lang kø. Gjerne fra vi åpner om morgenen, så er det jo kø her inne, og også noen dager ute på gata.
9: Der har du munnstykket, du trenger bare ett om gangen, men det, så da gjør vi sånn. Et filter, og det er det.
6: Dette er utstyr som deles ut på Oslo kommunes brukerrom. Her ser de at bruken av crack-kokain har eksplodert. Fra 0 for 3 år siden til 900 inntak av crack i måneden. Nå er det altså kø for å sitte på rommet og røyke crack.
8: Det er tilgjengelighet, rett og slett. Tilgjengelighet som også da er kokain ren nok til å lage crack av. Og det er det samme man ser i Europa for øvrig.
6: Utenfor brukerrommet er noen på vei inn, og noen har kommet ut.
10: Jeg freebaser litt kokain. Ja. Det er nesten det samme som crack, bortsett at du ikke bruker bikarbonat, du bruker salmiak.
6: Hva er det som gjør at du bruker det?
10: Det øker, jeg blir klarere i hodet.
6: Barcode, finansdistrikt i Oslo.
7: Her er det mest fredag, lørdag og søndag, men dette er et store kokainmarkedet. Det er en mye større gruppe, de er veldig pengesterke.
6: De som jobber i rusfeltet er bekymret over utviklingen.
7: Ja, kokain er veldig skadelig. Det danner seg en type gift når du blander kokain med alkohol, så det er giftig, og det gir en ny og større risiko for avhengighet i en mye større gruppe enn det har vært tidligere.
5: USAs president Donald Trump sier han er informert om at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Begge pilotene kom uskadd fra hendelsen, men USA må av nødvendighet svare på dette angrepet. Det skriver Trump på sitt nettsted Truth Social i kveld.
11: I Ukraina har flere byer vært under intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
12: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk er 50 bolighus smadret. Folk der er slitne og redde.
0: Hvordan kan vi leve?